0: Ole hade flyttat till Bergen för att starta på nytt. Han fick efter vart en kone och senare barn och slog sig ned i ett litet hus på Laksevåg. Ett steinkast unna kunde han höra bråket från skipsverftene och se båtarna som seglade in över Puddefjorden. Det var en våldsam kontrast till den fredliga lilla gården Hetle i Viksdalen. Men dit ville han inte tillbaka. Och till trots för ett nytt liv i storbyen slapp inte åren i fängseltaket. Ole beskrev den tiden som en ond dröm han inte ville unna sin värste fiende. Riktigt nog var han en fri man nå, men faktum var, i hembygden var både han och hans döde far fortsatt mordare. Tre gånger tidigare hade Ole blivit skuffet. Myndigheterna hade ju sagt nej till genomtagelse gång på gång.
1: Ja. På trots av detta hade Ole nu fått resursstarka stöttespelare som mente det var värt att anke saken. Något han gjorde. Och så kom det äntligen ett litet upplyftande svar från myndigheterna. Høyesterett ville vurdere saken året etter, i desember 1940.

0: alla andra kommenterar naturprogrammen, ja. Vill jag tro då.
1: Ja. Jag har ju kommenterat en del naturprogrammer här i NRK och ja, han var ju förebild, helt klart. Och inte bara måten han snackat på, men hur han fortalte historierna så att de blev intressanta. Du syns det var gøy att följa med på Maur liksom. Och självklart detta här är ju inte någon annan man har gjort alene. Han har ju alltså det haft världens största naturfilmteam runt sig, men han ska faktiskt ha stor del av äran för att BBC begynt med detta här. Han var länge, vad heter det, chef för Natural History Uniten som var då i BBC. Och han var en av de som gjorde att de turte att satsa på det och BBC är ju nu, alltså de är de bästa i världen till att laga naturdokumentarer. Säljs överallt och i NRK har vi sänt en hel massa av dem, ikke sant? Och du nämnde den blå planeten. Jag har varit superfan av David Attenborough hela mitt liv och så har jag faktiskt mött dem flera gånger. Jag kan inte skryta med att ha sån här face to face möte, men han har varit på flera såna arrangemang som BBC har lagt.
0: Ja.
1: Och en gång jag har fått möta han ansikte till ansikte fick tatt han i handen, det var när jag fick den här boken här. Ska vi se här. Den boken heter Life on Air. Ja. Och här har vi signaturen hans som han skrev under då.
0: Aj aj aj. Ja. Nettopp.
1: Så den här alltså den tar jag vare på. Jag har läst den också, en ganska tjock bok alltså. Ja. Och den tar för sig hela livet hans fram till då. Och på när vi var på dessa BBC arrangemangen så var det ju alltid sån att BBC hade salgsmässor och så skulle NRK överbevisa som att de måste köpa den och denna serien. Mm. Och då var han där bland annat för att göra stas på en serie han hade varit på, ikvant.
0: Mm.
1: Och var gång så fick vi intryck av att detta borde det köpa för detta blir antagligen Sir David Attenboroughs sista serie, för han är trots allt en gammal man. Men nej då.
0: Nej då.
1: Kom igen. Jämn och jämn flera gånger. Så det är ju väldigt morsamt då. Och det är ju också så att han har varit överallt alltså i världen och filmat fantastisk natur och han har också faktiskt lagt en film om Norge.
2: Under the northern lights are some of the richest seas on earth. Here sunrise and sunset meet for a few hours between long nights. Rick and Captain Andreas Heider are looking for killer whales or orcas.
1: Alltså spekkhogge i safari, rätt och sett, är det han var med på. Detta här blev filmat i 2017 då David bara var en ungfole på skarve 91 år.
0: Ja.
1: Nå blir han alltså 100.
0: Ja.
1: Och vi i forskningsfronten, vi må ju bara si gratulerar och hej hurra och allt sånt och blåsa i flöjten en gång till.
0: Ja. Ja, kan jag komma med en kontroversiell påstående på slutet? Jag bara menar KI. Jag lurer på om han har blivit liksom så förbundet med naturdokumentar att stämmen hans vill bli klonad, kanske det inte helt officiellt, men i vart fall den berättar stilen och det är det vi kommer till att få höra i all överskådlig framtid på naturdokumentarer.
1: Det syns är skitligt ufint, men det är kanske någon där ute, någon lyssnare där ute som inte har hört om mannen alltså. Mm. Då till dem har jag bara sagt alltså ta dig en bolle och sök upp för exempel då Blue Planet som du nämnde eller Planet Earth. Då blir det överbevist om att detta är mannen som kan sakna sina.

0: efter detta så blev alltså de fyra stora eller etvert fem stora väl till liksom.
1: Ja, för nu var det sån där att nu var det någon som blev sur igen och inte ville vara med. Tyskland sa att vi betalar så mycket EBU, vi får längre att vara med vart år och de trua med att lage sin egen konkurrens hvis inte de fick det som de ville för de mente att de fem största eller fyra största då då var Italien med. De hade en lång paus från Eurovision på 90 och 2000-talet. Hvis inte de fick vara med ha fri pass så kunde det heller vara med hela Eurovision och Tyskland var så stor bidragsyter att EBU bara måste säga ja. För de har egentligen aldrig önskat att ha det sån. De har önskat att de fem stora ska också kvalificera sig på lika linje med alla andra, men så blev det Tyskland maktar år och pengar år och då blev det sån. Så efter det så kom detta men sensationen I Eurovision här var ju australiske Gina G som deltog för Storbritannien I alltså jag tror det är den kortaste kjolen som någonsin har varit framvist på en Eurovision scene och det var alltså det var väldigt många seige ballader I detta år här och så kom Gina G och dundra till med denna låta

0: han pågår for fullt.
1: Men hva hvis dette får som konsekvens, som hun sier da, at aktiviteten må tas ned og investeringene
2: flyttes ut? Men det må den jo ikke. Aktiviteten må overhovedet ikke tas ned. Det mulig å bruke noe av det overskuddet de har på å kutte utslipp. Det skulle bare mangle. Bruke... Så må jeg også bare si det at vi nå går tilbake på det som har vært varslet lenge, at man allerede skal kutte utslipp, det mener jeg også dårlig næringspolitikk. I utgangspunktet så vil vi i miljøpartiet til det grønne at man skal ha et nullutslippskrav. Det har blitt gått tilbake på. Det er bra det har kommet noe, men det handler om dette... å sette klimakrav. Det er god næringspolitikk også.
1: Helt til slutt her. Dere skal klare dette uten kutt, mener Sjursæter her.
3: Klare det uten kutt i produksjon, tenkte du?
1: Ja, unnskyld i aktiviteten og flytte investeringer, og at det skal ha noe å si for måten man driver på.
3: Ja, ikke sant? Ja, men først og fremst så vil jeg bare begynne med at det at olje- og gassnæringen har hatt store inntekter, det betyr jo at det har også kommet store inntekter til fellesskapet. Og det i seg selv er jo ikke et argument for å innføre tvilsom klimapolitikk. Vi ønsker å jobbe også systematisk med å kutte våres utslipp. Vi mener at dette er et uklokt krav, fordi at det har mange utfordringer ved seg. Så er også denne bransjen underlagt EU sin klimapolitikk, hvor utslippene også skal til null i 2050. Så det vi reagerer på, det er jo at det innføres et særnorsk krav, som ikke er teknologinøytralt, og som vil føre til mye høyere kostnader for aktiviteten og produksjon på norsk sokkel. Vi kommer selvfølgelig til å innrette oss etter den politikken som, og det gjør vi jo allerede, etter den politikken som EU fører, og vil fortsette å kutte utslipp i tråd med de prognosene som vi har.
1: Og det ble siste ord i denne debatten i dag. Takk skal dere ha begge to. Benedikte Solås, direktør i Offshore Norge, og Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant for MDG. For barn er ikke et luksusprosjekt, skriver forfatteren av boka 13 forsøk, fortelling om håp, skam og ufrivillig barnløshet. Han etterlyser bedre behandlinger og billigere behandling i Norge. Og hvor langt skal det offentlige strekke seg for å oppfylle folks drømmer om å få barn? Det skal vi diskutere her snart, men først så skal vi ha med oss Sveriges helseminister, for der ønsker regjeringen nå å doble antall IVF-forsøk fra 3 til 6. Og Elisabeth Land, du er helseminister i Sverige. Hvordan blir denne nye ordningen i Sverige for folk som ønsker assistert befruktning?
4: Det kommer att ge fler möjlighet att förverkliga sina familjedrömmar och önskan om att få bli föräldrar. Vi vet att chansen att lyckas ökar om man får fler behandlingar. Och det är därför vi tycker att det är så angeläget att ge fler den här möjligheten och att det inte ska vara en fråga om hur mycket pengar man har för att bekosta egen behandling.
1: Ja, hvorfor er det et offentlig ansvar, slik dere ser det, å hjelpe folk økonomisk med å få barn, for eksempel da med assistert befruktning?
4: För att det ligger i samhällets intresse. Vi vet att ungefär 1 av 6 par i Sverige är ofrivilligt barnlösa. Det påverkar deras livskvalitet, deras sociala liv, psykiska hälsa. Många sätter resten av livet på paus och hela tillvaron präglas runt den här familjedrömmen som inte blir sann. Utöver det så har vi i Sverige idag det lägsta barnafödandet sedan vi började mäta 1751. I genomsnitt får en kvinna 1,43 barn. Mm. Och det är en utmaning för hela samhället.
1: Ja, och så här i Norge diskuterar vi ju akkurat det. Förlöpigt så gäller det i Sverige för första barnet och en egenandel på 2800 kronor, men dere önskar också att utvida den till att gälla syskon. Varför det?
4: Ja, vi hoppas kunna komma dit så småningom. Vi börjar med första barnet för att vi tycker att det är prioriterat att man får chansen att få det första barnet. Men naturligtvis så har det stor betydelse att fler får möjlighet att också få ett syskon. Så att det parti som jag företräder, Kristdemokraterna, lovar att kämpa hårt för nästa mandatperiod att kunna gå vidare med även syskonförsök.
1: Är det hard debatt om detta i Sverige?
4: Nej, inte särskilt stor debatt alls faktiskt. Jag tror att det finns ganska bred samsyn.
1: Tack ska du ha för att du blev med, Elisabeth Land, hälsominister i Sverige. Vi har med oss två i studio här också. Øystein Langberg, författare av boka som jag nämnde i stad, 13 försök som du har skrivit samman med din kone. I en kronik i VG så skriver du att det är någon amerikansk över hur den norska ordningen är på detta område. På vilken måte är den det?
5: Nej, alltså, men det som menar jag att jag syns
0: politikerne til en viss grad taler med to tunger, og det litt det